me ma tun do sin sen no le no ho ye de pe le a che a kun de gbon to de me we a ho ye no ho ye de pe le bo le me de ba do nu fo dun le gbe yo te mo a ji ton we ye no do do to ji no ene kon wa ye ka de bo yan do po tin bo yin pa se do etetin e ma mo de bo na do eyan ka tun do mi na I jere pon Ego salada down sado fine lo borun kaka I hwe gboto me boy bi o so gbozun me lo bodida e san sin bo funfun gbozun won me le lo bo da so de me be wiri mi o oyan ne fi o so gbozun won bi sese bo a hwe sin be be no san bo jide a je funfun ji renle renle na se o gbalala je to o se lo bo Fie jen so bo jenum de emen de kumon o. Khe bi o so ton yan po da si ton po bi bala.

0: O a dɔn diɲɛ wɛrɛ don yɔ ta min bɔ n sɔn kalo a mɛn ko Toni a se han sinɔ ci ko yɛ ko yɔ nu ye dɔ yɛrɛ a sisi yasi yɔrɔ jiri sɛgbɛn nɔ maa bunu ɲa nuwɛ n kan biɲɛ ne ŋun n dɔ jiri nu karo mɔ diɲɛ bon dɔ jiri min do o kɔnto kɔ ha ma wɔle dɔ gbɛn wɔle yɔ kun wɛrɛ kɔn jiri a sɔ do ne sin kutu na do ma wɔ gun a dɔ di ne mɛ.
1: Ɔ a dɔn nin sin kutu nin do maa wɔ gɔ sin e y'a dɔn kɔnto kɔ mɛ ha maa wɔ yɔ. Dandamɛyɔ gbɛtɔnɔ do ambition gbɛtɔnɔ do julo nu gegetɔn e y'a ka do nu gege julo nu gegetɔn yɔ enɔsɔbi hule maa wɔ lɔni bolo le bobolo le nu emi maa wɔ nɔ bolo nu mɛ eyini ɛdo kantita mɛ hajɛ wɔ yɔnɔ bolo nu mɛ.
0: Ɛdo kantita mɛ hajɛ wɔ.
1: Amalo kantita paseke hɔ ewuwu emi nɔ hu ewɔ ni do de kɔnɔ gbo. Ni ko maa wɔ ko.
0: Bɔn mɛ kasi unɔ gbɛmɛfi ma wɛ de do wa ikun ma jifi.
1: Gbɛtɔ de sinɔ gbɛmɛfi ma wɛ a. Lo ayi do tiɲɛ mi kana do. Ayi do tiɲɛ mi na do.
0: Abulon de kaka bo gɔn wɛma gbere a do o mɛliɛ kan biɔ o debiliɛ kan biɔ mɛsi tɔn yɛ ebulon jire. O a sɔnna bi kari an sɔgɔ kɛ mɛ dogoro kuwaji be maaw ye n'i ye a tɔn ganji e dɔ kanegban to kewe do keze gberoko mɛ kasi u sɔgɔ kɛ mɛ o keze gberoko kanegban to kewe de yɔ.
1: Tantan bɛ yɔ bulonlanɔ ayi wɛsɔ kɛmɛ fua tantan bɛ bulonlanɔ sɔgɔ kɛmɛ mɛ banu mi yɛ maa wɔri yɔ nɛ. A bɛ wa wuta de kpe kpɔnɔ nɔ kpɔ wa.
0: Jokoto kpɔmɛ. Eyɔ. Sɔ sibi gbe wa yi yɔ miya tundɔ jire ye mɛ yɛwe jaki lɛwɛ du jisikunsan itɔn ye mɛ yɛwe jaki lɛwɛ du jisikunsan itɔn mɛ gbɔn fidi bo do o ko kpe ko nugbese do ye mɛ jaki mi tun ekpo e mi ma tun ebi ko ekpo o ko tun jaki de fila fua.
1: Sak degbe.
0: Ah, iye jinya itu itro lo. O Jacques Degbe aru pepe ko nto so, po won yo jan ma yo mi dewa. Abi edu bo yo we hoya.
1: O yo mi dewa.
0: Yo mi dewa. Nyen se ya. Jacques kwen kan lo fine, edu so ne yo mi dewa. Jacques agboro senji. Ye me Jacques mi tun le kele ne, Jacques o me unu. O ye o me jaso, mi jason. E yo ali ko kan tin ya ero drum ton yi. Yo lo pepe ko nto so. E mi se le du gbe ya. Àmọ́ ẹ̀rọ mà kúrò sàgbè dìyàn yé mẹ́ yẹ̀ wò yìí ánú lẹ̀ ọ́ ìwẹ́ yẹ ìtọ́ntọ́n ló o tẹ ọ jífí òun yé dẹ̀rẹ́ wẹ́ ló jíwé náà ìtọ́ntọ́n ló ẹ̀dín mi tó kúwé sẹ́dọ̀ yé mẹ́ sọ yẹ̀ wò yín kàn ìwé kúwé kúwé tọ́nbọ̀ yẹ̀ sọ yẹ̀ wò yín kàn bóyí ánú epo ìmọ̀ yín ánú àyè wí pọ́ mi tó kúwé kúwé emi ma tun ebi wipo o Natalie Kiche kuto nu sonu pepe ko ndu sia mo ro po je mi to ko se do no e Natalie atepo ogun gbe san si o ere so nso e ma ru ji wo na ton so e ja we mi ka on Natalie tonu ko han lo Natalie le kere ha mi Natalie mi tun le kere ha mi ne mi ro asan for de tanton ne blue mi lo ko yare lo mi bi o tin ko ya fo kwa ton ku lo go asan for de tanton ne blue mi le den e pro nu continue yo mi lengan je na po asan canton o gbanton nu canton asan canton gbanton nu canton e we po tun wo mi a ko ko lo zle ma gbo to ni na ji do yen po e po bonu mi ko zle wi a fo ye bonu do jire nu e nu ku mi do e nu e mi ba ro ko yo me nu e nu mi fo yin so yin ti ro ko yo me yo bi ko ni jeje lo kon ton to mi to ye wi lo poge na ha nu mi ne ma gbe to lo ji to je o de je we o bun lo ji fifun bo de je we o ko ni bo de wi mi ton ha
2: bo ko me don ko no ya du me ha pa la pe no a ja ka ko me we bo ko me don ko no ya du me
0: mi to gbe se do mi me kon ton to mi to bo ro zu do ran do a ja gbe ji a yo gbe ji san fun wo ji o gbada wo ji vovo li vo gbo ji khu li gbo ji o won me debu wa
2: to me aye ma pe se te gon ba to kon
0: mi to gbe se do kon ton sa ro to mi ro file bi daje ni ku do to ro me kuron we keten radio fraternité ton djien ede mali mai do ali pe on kan ten awan gan sun yo mate kere ku ton e mi me yi me bolo khu gudo fide fide bolo toro mi yeyo ena tienu me bi khuyi mi kuto toro me mi dogbe se dosra me me dobo fun e si prien fo dumbo ne me ka fun gun adope re a mo ro po aje mi ma ka hon Mwoto mi dele ton dele kwe gira e debu e ne. Do mi yonla je mi yon e mi. Mi ka yon me debu a. Gweze waya gwoma kwenbo.
3: Akhede ni manon fyo. No kwi bon mi fwa zonti a mon mina non kon. Alo e ikpoto me yon mou jena wakwe. Kuli to ak banon waha sato.
4: Akhede ni manon fyo.
3: No kwi bon mi fwa zonti a mon mina non kon. Alo e ikpoto me yon mou jena wakwe.
0: Alors, pour tout le monde,

0: D'accord, c'est 0144 70 44 44. Mais le coro 45 a dit coup de rondon. Nous font bien. Nous font bien, mais dis-le. Ah, Fufu n'est pas bon. Oh, Milo. Mais la route est Pascal. Madame, quoi n'est-ce que Ouais, mais ton gars, si vous mettez ton nom, vous cambiez les points. Bi. Ebloko di bayo to le ko wa.
1: Mm. come wesin bo do yibo idokwe o e ya ka dokwe bo wa bo fi o le amoro din o lo e lo e bo do din o mi na je po hawe yo an gbe ni aso ropo we e so do ro pe na le ayi gbe ni kaka mo na le ayi wa nto me di to podo me di no po wa e o e so do mo an gbe ni wesin mo na do e o nso de me ya eyin din wa wa yin to yo na le leko wa bo hofo ni o wa ka blo mo a bo igbe ni kaka bo blo connaissance blo connaissance pe ni lo yo me di to pe lo me di no pon we wa hawe yo pe ga so a hoton e dandan mo tu o wa e kon ho sin ta ni yebo bo trace bo hon di do non we ayin wan na sin to pe lo no po o e ta ri to to pe lo no to epo bo vi de buwe ka wa nu nu yan yan do to tun po no tun po lo e ho bo gbe lo me fi o e do sun bo nu linu nu linu we nu de eyin na wa wa nu bo ze pa o ko sun ko kan to de no ze gbe wa a da wa nu ran ze pa bo na du wa nu do le amaro na wa nu gbon a gbe o e no khale nu me asun lo po nu e wa ni o eyin wa e wa nu do tite ngbe ton e si hu do ye kaka bo na do linlin wala da din omi na kon ho sin em eyin da egbe bo kale aye gbenu e ba wa be re aye gbenu e ro ko ni wa yo ko na gbe ni yesin wa da gbe ni yi we o nu e sunu ni en wa o eyin o po mo fofo
0: mai do ho ya ko do sin do boko da ho enu o to po nu ko fi yo ten e we a o o mi ha ro ko po nklin won e rometin aye rometin yo fito fino wero fito sin gbeta kudwe e wero fito sin gbeta kudu tanwe bo ene on we mi a da mi a denukun fito po fino le po ton sin pepepe vito e ko ko boimo khonton wa o asu khonton wa o ala to re ma kwa fotonu a nemi kan de we ha igbon bon ko ina tin yi ene we ran ba e me ma ko ro keke ran afine we a me ma ko bo da ro ta me ma ko no don tu ro gogoji a ro e me ne o yon do pere
1: e ganji
0: e de ro ya ji e ho ya kan fran o nju ba nu yejin we bo e ko mo mo yo me ro ko to ki di ho e mo ro pere pere mo wa we yo ene o e no ki anu e ya bo me no do
1: e ka bi agun ka je me di tata kan si de ton
0: aha ma nu ne a
1: mu je me di tata de ra do fe bo do nu aso ko ton te bo ni bade wa bo e kan si ya o de ton
0: a ene o nya we mi o de
1: ene
0: nya we mi o de e mi ko yen ne di o mi ma won fi gbe o asu le o
1: wa ro po su we
0: e po e
1: wa ro po su we o a je vide di bo ko ya fo tun kun we je na ta ni be kan o do fi we
0: ma be na to we
1: kan o do fi ropo
0: ma ro to we
1: wo na ro to we bo me la la de me e me na jino le jino le a je kan di
0: e me wa lo te ka ine wa te ka e ma ka si le ko si e ma li le ko si pa na ku ya
1: e me na jino le jino plon we ala plon fi tu we we ka ze di wa o ah so e me bi dai bo plon nu ye bo de daliji e na yonu ye jeun wesin me de ma bi oya gbo wa gbe lo me fi ne de sa we no to sa we bo na run te
0: won
1: tu bo na de sun ni di
0: bo we sun kan ji mi me vi to bo fi no po yo fi mi ton ke nu afu mi to ke a fi de te ka yonu e ye wa yonu ba kura wa vi le de su lo ye ma kai won me ri a won ye ma do je mi aduko e me ko me o
1: lo po le ne
0: aha
1: so vi de ti me no yin won nu me o a bo sunu lele sunu ze akwero nu konu
0: eh mai nu mai nu na enu ne a
1: bo wa ya no do mbi e a me
0: mbi aha
1: su e na mi me
0: ma ma ba un jodobo
1: sunu e mai won nu vide a bo sunu de ka je po ka vide bo pon ni no me to me mai won ni ahun ni ju edo
0: mo si
1: asonopo vide de su de bo nu e mai won nu sunu ahun ni do ni asonopo a ni won nu ya
0: eyon ana te me khono to mto me kudo to me kudo ai jejon sana di don fie mi khoro ido ene mi an ko sin ya pa lo ko mo no khani sa pere we chibo nu wa sana di don ton e ho nko do mi fie igbe da khoi khoyo gbe re kuyo gwe do ini abi gbeje me gbeje do ini no gbeje me nja no kakabo gbeje da ho na fuwa unwe wite tokpo no po ande khe ne kan bo khe gwa jio tamere do ho sa kan ka ho ne o mi le su ro ro nu wale ko ni do me na gon ya ene isan ri.

0: Kodo hane me yo konton turumito minase zanzan dian do nu wa miton kwenu kwenu edo bo gan elo meton kurote zewe lo nko ton kore turumi do zanzan gan zeme da yoko ganten we liye eneo mina yi kwo eneo ji yeme dado kwo mo won we odo kwo gegan kwo eneo teme ha yeme biye wak ba elo sa bo mian zonji bonando Chobo, kwa na mi to ami me me bo to kwa me, we mi mo de we, mi ale vo donu mi bo aloye mi an sa do du nan do, ekbe diyon vi kwa kwa je mi an non bo nan do. Bo ena ena mle le, bo na je, a li do kwa ji, e lo, jiji to to kere kon kon o lo, me e lo to kwa me lo non kon, te mi nan blo bo vi le o, ye manan wa inu, be rendo asin mi so a, We kon nou emine ta wene do ta di yo, beje da kwe lo wene mi de di, aso te ka yon kre mbo vi gen na wa. Bonan si kwo mon kwe kwe le do a lo men do, wene mi de di, yonon mon file bo, yonon do nou jila we, yonon do nou sa we iwe, mene de tim bonon do a yon daten. Bonan so si para sa men bonon kwe ka bo zanon ku, en beje wene mi de di yo, beje je kan du kre aso e bay nan men an. En aso e waka bo, nou son tene kwe yo fo yo, yo wazon di yon anon beje men. Bonan vlasado olido allo o wema bonan do ko ko kabo pik kabo sana kwadio wenere onu kambio le kerene hoto turu mito ngaro yin poku sino ho sawo yeme yeme boru bon dado mo wo yo iko agbasa metere mi mi kudo le yewu meya mai nu ko ti trolo bonu me do fina so ere do gesinu kono turu mito le me ra ho ne mi kare gbon
1: mi lo kere da wa no
0: me ti ka di
1: Oh, ese gbe yan ko tun lo di dazin kuno ro kan nu.
0: Hmm, me la ko sin kuno di lo kan nu.
1: Eh we.
0: Sin kuno François.
1: Si gano.
0: Si gano.
1: Hmm.
0: Yo. Ena ti mi kaka. Oh. Ade si je me ti yo.
2: Oh, ina yo mi no Alain Posuno.
0: Posuno Alain.
2: Oui.
0: Eh yo. O mo ro ko riso ko gbeje me di.
2: Eh.
0: Hmm. Eh yo e fe u de bua. Aso te mi kuno wa.
2: Eh merci nous prend me tonu mi.
0: Merci nous prend me tonu mi.
2: Hmm.
0: Eh yo. Ena ti mi kaka. Ho ton tro mi to. Oh, ndo mi doje mi do kuro nu wa ne sin to mi na gonwe o norbet te wa nu a rimbo yin suwo iwe ko wa for da samebo ye me so e de do ke sin yo mi ano a to kon brada mi me ka mi to ho me yo moro attack ngbo je po mi tonro ni ne me na gonwe bo na vivi gberia me la ko si ko no François oh nai mi gontro robo mo na kan mi lo fileo e kai gbeje da ho e rena wa so dia lo e rena dalo me jito ton lea
1: Oh, my vie, quoi, Viona indi, et was on bezé do with my homesy?
0: Gadi?
1: Hm, can hold of vigoro, mais if you do with my homie, a dog beni do, maybe a igbebo suzo de mea.
0: Hm,
1: mais cause if you do with my homie, a dog vigbeni, where? If our camera demo to do mero viso, why?
0: Hm, Gadi?
1: Eh, budget dahoye, mediocre, and well, caddy galoa. Budget dahoye, what near?
0: Hm,
1: Emma jovile do. Bo, are you hung kede? When are you done? Eyan nu a pon do koyo meyo azome devo be ko no si le aje nu mo nkan ton yin doji bo na yi won ka o gba ta menu edion amoro je anje a lo yin doji
0: aje dabudabu
1: aje dabudabu ko le meji hun ayi hun o e na su po dian e gbedo yo po fu ma dai won ya na ta klende yi bo e ano mo te ma no dai hun ye na amo nu ta je wo yin doji e do na blonde dandan bran dalo no ji meji toton le amo nugun je me a e do na blonde dandan do at we ma pon le hun blonde pon go na we sonrogo amo nugun je me a oh nya na na example che de su kele won vision vi we a kuno na yen me pe vi o ama tun lo so ke so no wa e so so ke ke nu vi je na gba mo te ton bo jambi
0: hein
1: ni we ko plus pe vi mo e je vacation be vacation wa yin pe gboro garage o ka E na o ma so iwa so e ne on awon keke de sutun agbe san bu to de medin de ya me
0: gbe de ya san ta fu din ya
1: san ta fu din ya hun a lo nu so ato de ko igbe o aso ton me bo vacation ye ko ndi nya vie wa mi eyin do gbe bi gbe ba han plan di do won mo ya me nu ayon wa yo te po bonu tun de de me
0: tun de de me
1: ni wa do mo nu me ho eyin do ji e do so mo do nu vi din a do ji nde vo e
0: hein
1: a tun do so mo su bo si
0: Eso en lo ah.
1: Y ton y ton uno reina do vacanso reno. Un go somo blodo go no jo me pe viodo. Mo pla me ho. me ye do mo je me neton ti o ka so ton me iwe hun mi na tun ta wa ka me do vile o pede ya
0: a lo vile o vi wa mi bo e ro e o no jobo en ko en de fra bobo ni do mo fra fo ne kan bogun
1: o be se hui de suno ji te wa nu be se hui de suno ji hwe nu e don de pon wo ye yo e ko yan blobro nu ko de da iwe a
0: e ran fe wu
1: eh eh o fi o ma ja gbe de igbe ne hui ji na fo se ton hwe nu e te pon bo ai tun de me be wa je so yo e wo e ja gbe don to gbe ko yan to je ka ko inu e blobro yo nka tun do nda gbe blobro de ho ne nu ame ji yo vide te ko yan do dadi mare wa mi be ma yan nu ku me ma pon nu ku me yan yan tan o iyan de do vide do yi da je gan bo do isa molikun o to ngro do ko se do mi a kho bo e e yan yo e do da je papa je da je ku isa ko molikun to ngro do ko se do mi a kho e do mo ti ti da je yan nu ku me be wa bo don to je da je nu ku me yan be ndo ko ni pon nu ku to me ndo nu ya ndo ko ni pon nu ku to me ndo nu ma pon fi yo nu ku me o
0: e yo e na tell me o me na ho po sunu alain fi ka ran po je la we me di yo e rena so o si pa kreda same bona gonde ma wa elo e rena ho gbe je me sin chokore kruma bona mo ko ran lo me an
2: o e na tell me me na ho de wa nu o ho da gbe mi soro ate jisandi vi igbe je da ho me mi de ben vacances yo Edunanze si pado asame bona ko karabozana ku gbedea pepepe ero gojebebo eyo mesi podo asome vile po ina goje moye a house word amo e kaino ina goje bo dai do nwe ya ru biwa bo e masa wen nwa yo wawe ewo fiduna wan si pane do dio enu aje bo yo povle noze ikaze yo isi boblo cheju de weo yo edwa mehode fini ara yo e film do jani ope mi ai blo li ha mi ai blo ha do o fi dile fi eje mi de gbe dile yo eyin e jo je nko me yin yo si pa kere yan ho lo ai hen an bio sun kan me ma ru afin kun ma ru mu bara bara je ka bo sana ko su ko ni ko be sin yo eje na ho gbe edu na igbe nu yi do wa lo ene o ji gbe de a Yeah, it was so that is man. Via, par exemple, you know, in the he no no yo, and a who do me, since I love me, but a yo, answer no pedicure, hey, but a who gana who is you, but like why who be? Why is it guy to do a d holy me, Paje, hoy name on scene, who turn us or menabel,
0: soji,
2: or then a gen in tons of jiperi petty. He soon view all day, oh papa, good dog with you, eh, Alonso at all, no yo. Ano ple e si yi aso me bo e pon so ije kan ho de yo ha no e o fi je din yo bo ifo be bole o bo se kai toy ou bien e o aso de voti bon so dai no bo ko gbe yi bole blo ne hun de yi gbon ne e si jo file do bre ni ko si pa bi ni wa jolo de ton vacances me o gbere
0: o me la ho po sun alain na jo do aro na e wa kan ko de bo bi o do jiri o mi tun o chorun fi na ba so me o fi de tin bo yin ba pepepe o han lo me sin e fi to e yo atun oje akusi gboju ton bi ku yo wa ehn bo e asan ne won de bo e na bo joko de yo yo pepepe we tun mo do mi na mo me ko do ku e kai ku wewe alo ku wene mo yo tantan jin akwe ya da so de ma wa ara pe hin tantan asan ju de bo e na ba choko so de ma ho mamo mon ko han lo choko aso me na be ai
2: na e he na blo mo no file yesu so nu bo no ijuru e enu ka je ijuru ji o bonu imo job de imo jokode bonu iwa bo ah papa mo jokode bu jan ho bo mi ne so mi le ko ah fi ne hwe yo e he na mo do apo bo kan bo do ye me me ndo ila ido ali devu so ya o e he ya na gbe ton yi ma ah mi boyi mi ka e hun mlo ko le fi o ka ibo wa akwe mo yan ah papa mi wa so le yo na bi le mi mo di bo mi ne su mi amba do fi e do choko ho gbere ye mi amba do ra bona a fi le jon bo ni le do fi e nu mo kan do fi le nu gbo wo ju na na gbe bi do a ro ko gbo fi to asan bro papa mai mai ho choko bo ba ro bo a bi no choko a bi to ho me o e si do le ndi o fe bo ho gon ma si tun be je don e ni we yan bro e si ken ko wa kan ji ba ma do choko e ho bo ken ko wa nu fu ble gari bo o mama no a ro hui do po po po na na ko ito da no video wale donc et si gbenu iro e mai ho choko wa me ya ya ho choko e do yin e we ya ho yin do o je ho o ti ho mo bro potable zien ou bien o mo medicine
0: bo fin bo fin
2: bo su fin ou bien bo ko isa ble ou te bo ki me ou bien do azeke bo le ko bo ken ko a e mo a e dura mo don choko a lo pa e
0: choko a lo pa le te vieux ka rien a ko pe je da ho lo ko mo tin
2: eh choko de bon ndo mi ntun vide le pa da mi ntun vide le tin bon ino le gli ye igbe je o clearo para ku to ko no mere do kari be no le bon on le mo do a o mi ale elon mi yo ple bon le bon ble won yo mo chakaton ble won yo mo chakiwe ene la o chuku kere ne e de vide vision le ba no me de di on mere no ru mi jara to ho me mere an jara sin mere an gbadi ene bi o chuku e mo ngo je me e de choko meme lo bo o esi yan so hwere bon esi lo mino aso ville bo bi mino mele me ko do ko le wa ba we be na wa ye wa o ye no fine bo aso ka san ko esi mason zo choko de yesu pe esi mason zo be on ko do mason mo yi mo blu mo le ko wa ini
0: eyo era chenwe o me la ko te se ko françois a ko e me la ko te ko suno alain do tiene ko te me ka moma so bo de mo fla fo fine
1: ko do de o de so de a o do ko bi do po ire de kan po won wey ndo ji vio e ni bi ogbe we dada bo tun lo ji a mo nle bo ko igbe bo we papa bo nu ku de tun a kun lo ji nu ene o ayi hunu ka we a e wa bo mo ko de me ka we a a nya vio bo ma dogbe o me gona iblo nu ri akade e do me bo na tun won pe ama ka so le tun wa o fi alo wa te ji ye mi kade kan bi
0: o o vio e ro nko ti ko ko we po won era an ti do be na iblo na wa e ba to na do ade a
1: ah ama ba do na ma gbo to we bo te a gbonu e ga do je ro po do gbo re ro cha oro po me to e ni ke ga yo adu an ku we a
0: o
1: bo cha oro do ko me re re o ni ga an
0: aye ge ai do an je je
1: ah eh we wa no ba kan bi o
0: maître alain nte a ro di no je re na sa asin ne po do agbadi ne re po eh o agbadi o sisa ne na yin gbo e ka re e ronu asari mo fura vo huye na ne ajokwe wa lo ne na bi ajogbon
2: ni ne apa ni huye da lo weji mi aso en vide letin be yo su ye me ko college mo ni boko me ro premier terminal ni le o pe no ide we ra jomo ko ton wa e de pe ni su kan e ya pe sasan kwe on go nai je ba de be ma do bon o ma ma ino ton ko ma do bon e mbi o fa kan so mi ni o jo ho agbadi pe ri ba nje sisaji bon no he na atu ganji jo ma ka me ro fi amo kwe ri be na e o o sana kwe papa no na mi mi na we wen pe u bi akwe le mi na ho le nu yo e wen se hwe bo ma ho agbadi o bona je ji mo e ga di bo no we an bon e mi o fa kan so me din yo bo na ma no hwe din ya bo no an si wa ne bo o gwa lo inde so na so na bi le bi na kpla we bi na ho agbadi bi na ho asin ne lo asin fo na ho a bo min da o ko ya no ino ko ru kon to ru fi de ma no sa bo asa o asa ka ju nu fa kan so na fo na we le de bo bien na ndo alo godi ba levo ma no yo voro kado yi na blood in we do akwe no me
0: nasunda sinu le
2: e nasunda sinu na bile mungo je me a e ne le no igbo ne e kan fio de su kan an kwe de su ton be ko ple ma no bon be mi ma no ku ya wo mi a so ba je lele waji bo no na de we he cho no de su o e kan na do a e bi o gbe je me ji o ndo na bile na e ho asin na ho agbade ubi na ho e si igbo ma yin e si biscuit ya ba e ho esin bo mo e hobo o kondo o gana te mbo soro atin sa fili fi gbe don pleri bo ai ho ko gana ho yo an jin oko bo ya na lisa ro hebo esin quick racing gali bo ya na lisa ro hebo anu pe anu pe de ho e blo ka ju mi abro sun sa ro po an chiri
0: an chiri
2: eh
0: mira ho se ku françois o vie ka die yin vie modin bo ka ro mi a wa cho allo oh acho nuwe so mo e ka hin akan ho fi jaga ba kwesi yan dia
1: e ne o vi no ero ho ine oka e go jo do ame e o ino jo do a ino ho ine oka gbidigbidi do akwe ona boyin hu me vi no ton me ma ko tun aya yi ton ni sodo njiwe de akwe ona boyin hu me vi no ton ma zenu vitoi bo do ko elo dion a blo le a sa je le sa ji bo le ona ina bi le yo e na yin to de su hun akwe de ko imere ton a ah yo po bi e vacance ye me bi odi yo o nya ya cha ka ton do mele gan mele we nya nu mi me cha ka ton lo asin po gbade po a blo ma nu wa lu han akwe me ton ton o ho ye nenu o a yi ton na ti ji do ji ah akwe onu ve we do azeni to lo lo bo ku me no do ri akwe di ja jo na jo na so du e de do no ton ton e ah do khazi pe de de kon
0: nya
1: mele si nya de juro ho ikan bi e manu mi adu nya da ko e ton kon o e lo se yo e ne ona ti concern di ni bo e na van kado no e wa e de o bo le yo e lo na ten ko manu kule bo anu ma ko ta ton ah mama e di e o ko ta di ton e le yo na bi le ton de ji amo ko ma do gbe ta ne ji bo do ko di e yo no ton ko na so du e de e gulo ya so du bo do e bu
0: Eyo o fiori aka sedo to khome boyo jire mia wacho buka ja cho waji mro alen posuno ko do ko pedo apane ko din ana je ku to ya na na ba toni firon san ko ya
1: o o de wa nu
0: no fi si pro
1: o gbe we no pon lo vida kon nu me atin pon kagabo donso ido ba ene me epo bi ku anda lo ya lo menu akru no we
0: eh
1: ado mo je me
0: eh
1: o vinada sinyo sa we din chona gonsun de ma salu kagabo vacances on a fo asin do ko sa to ene o me je e ya kadida sin gba ya no ko complete on da si no de ado mo je me a be yibo ayinu je sa ye ko ya ko ya yi asin ko do ko sa ye ka so yo huzudo bo no fine bo san ku gbe we na to ino ha me e ndo ji a di viandira mo ko ya je gudo ko do nu wa re ya yi
0: awo ne
1: gbe we na to ino ha we bo do ji akuro ni pon fi le ha mi po
0: ko ba ni on ko yi ko asin fi fonu wa
1: kan bi owo yin do de usin
0: vitono yi to ho me bono yi sasin o e jira e ba asin o e so da ga gbaje so ta o e don sa e chose an ko won le ko akwe gbia an ba tuna
1: e ye no di da mo sa no a
0: on sa bi bu chono akwe gbia
1: e bo amo ye kan me do ko gbon mi le di yo do po o jene meji e itan do yo da gbon lo bo na ko gbon da si tan bo ni yin sa to a je nu sa to yin ane
0: meji e to do yo
1: meji e to do da gbon
0: bo fi eno bo je mere ro ko gbon mo mo so ni da do mo le ko a
1: ajala na sa ele ko eto ho me a
0: ajara o
1: ah sa
0: boy so ta e ma ro jaja re o so so ta bo yu e
1: o jaja ton nu pode o bo me de le bi on sa bo ye je o to gbe wana be ye don sa de gbere a
0: on sa de a
1: eh o ho gondon eh ho gondon
0: e ho te ka gondon
1: ah ne ne a do fon gbe bule timi a de wa nu
0: ndo te ka lo gondon
1: ndo ji ma yin sun gbe du do je on don ene wa yon vi mi do din ayi bo ko di da no lo kai jin on 20 ans ni ko sa 20 ans ne ma ka da gbon o agba ya han itan ane avo fun do ma fun e ye ko yin bo fine vinza ko ya avo fun do ma fun bo fine bo na do e do mo ihawe e ka so do ko o bo do na finance nu a han e bo nu kula inu sa to a ba ka di o fine ya ko keke ga je gbada nu o me ka ja ko wo gba si do ko gba le so aya yi
0: ka ji
1: ene wo ndo ji akuno ji a cho ene o ha mi
0: o mira ko po sunu ane ko e mira ko si ko françois do re ene o je na zan bo nu si sa yo nu fu di danu alo e yin lo agbari eso mo ena goma sabu na leko ahuya do gbejere win bi re tuno yimi amba kwe amba cho kwe kwe fa kanso mei
2: o e ene rena zon lo e ka ene o kede wea do yelo yelo to ho me o no le amon de le beno pacha mi vin ton le e di egbe din le o ai hu no gbe do ite ai hu no ma so do nu e on gbe do ite yelo mo fi de le bo yelo ye bo nu sabo yelo so ma pa o do tupa pro mo pe di fini mo damro mo jo mo isa re do fini mo amro do ko nu mene ka mo blo yo ko to le ka mo sa do e
0: gbere a
2: me ro tebo ye bo wi ado me o mi a ho nu o le ti le bode we yo o pa e gaji le bagbon ide ya
0: bo
2: ko kan so
0: ma so dai ma damro
2: mo iso dai mo damro o bien yon so dai mo jo do si tu vi sun vile no blo ene o yon so dai la tinsa bo yon ho de le we atan ple mo je balon ho di mon jo nu e zon e do ko nu e garu e ne on blo e o ko ton e ka nu asa do e
0: gbedia
2: ton e ni la bi de me pe pe mi no ho di mo ro vi yon vi le bon sun vi le ro ta ba do ni ye o papa ko du o do en le bi di nu go e ti on de vo le ne nu e yon la bo je le yo gege le le ne u bi e ai nu je la bo nu e fi de bo no kan si on de nu ko e fla vo entité ma nu pon nu e ko e de pon ja e te ro me ro fine ah mi a hon me ji o e mo do lo balon ko e de o ti zo no ko me bo pon balon ka balon fo bo san ku yo andi da nu bo ai hugu ko de me ka na sa do e
0: na fe wu
2: e ne le bi fi on so bo no ma sai lu to ko me ne so mi no a e no a mo wa le ne lo
0: o me ko se ko no mo o me le le to ho me no ta di o fi on vule we inu ero ko gani ta mo do vacances me di o ya sa no fe kaka bo vacances on a fou bo aso me abe e blusun yo re yo anamo atogoro ye nu boy e nyi bo mo ko nwe zo nu ko mo yo e ma si e ma yi do le no nu sa e bo no alo bi ye we bo nu we di da yo no no ke bi on ke ko blem bo e no ya gban bi hwi mo ho do e si bo cho e kan ko gbe osan no ku fla fo ene
1: o fi ene di on de wa nu mu ko do nu we do se je na pon ha me
0: na do mo dai
1: se je na pon ene ha me dada amasi zagbanu tanu vidin bleje gudu tonne amaka si pon ene utu bonagon vio pon ma sou do ho me gboro hune eni o sadin akon ka me e do segble vin no ma pon eni do se o ma ogbule aje bona goto ipere na o ya se nu e do ade o nyaje de don do ho ni bo pon wa lo vi sun le vile no za bono jite o ko den na sa do akade e ka yin do je se togbe ka bi se no gbe sin ko gbe yan agma ido tato e si na de ji ni ma jege ndo na sa nu pe jo na ko gbe kan le me eni do takaton me o e na odu hoin gba ngo go ho e apon gbeton kon nu pon e pon kle won ka kure je nu e do taton isin wo sun kanji
0: kanji bo kure do
1: mo je me de gaze do fina ka bo sa na ku me re mi jira ka ga mi ku sa o na ku ya de ya
0: were ya e yo un se homi ton bo se nu e mi do e bi teme teme amo na ito ho me bo ye me i me bo to ro mi ya to ho me le yo iton e dan kona bo do gbeje lo ho mi le die o ajo te ka yin ajo kre un alo aso te fi e in fi boro pe da ko mi din yo enablo moro po je me yin asori wa to yo ye lo ka kan job re bo yan ho ko je da ko lo ko nwa ji yo we komidon si ran alo ka je nbo mi kwa ko ton
3: do mo ti da o ra ko te wa ni
0: o me da ko je bo su sere mi ri ayi
3: e pe ni gera
0: e yo so mi
3: o n to gbe ni me ra ko che we ru ko mi sare ko mi se ra te ji o ko jo ko bo ko ni o ye ye mo di ko kle mu ni mo e ko do ko le bi ba mais ni de mo ile na lo ku ku pe pe pe eh eh o ba je go mi lo eh na lo dalo to ku fi no ku mais ti de la timbo ile na lo mo fi ne le na lo ya e we no a do tri lingo a to po de wa tu ni dira dira lu fi ne bi ni o bi ke ke ti me ni dira bi wa lo pa lo dira ngo po e e bi e bu du ku
0: eh
3: se ni ba ti ku ni o ko dira bi o
0: eh
3: e ma yo blo a to go dira he wa ku ni ogwe ni kana du to wa na ti to le ja eno ko do gbere o e yin sun bi we o uni me ne o fi ni o ma fe da lo pa ji o me ru ko sa le ko do gbon nu wa uni o no wuli bori si ti wa fi ni o e ga na ita ko ba di go wa no si to ko me o ha ai po ro ko ko na je po ro ko ko ro ko gbon di o po ga me mi di wo pina da lo wi bo ni o ma yo blo ti a fi kra le je ndo gbon fi ni le ji ama mo no mi na ni o iko le ni ku mi a me de go ni a o de go di ti le o sunu vi le o e na ni ko joku be ni na ni pa ni me gbon ti le mo na no le gbe me ti e yi fi ni ko be na ni mo na no ijo po ti de na pe we ni wa gbe ni me le gbe be e mo na tun to ni e ko iwe fi ni no ton le ma ti le ho fi le o yi be na ti na yi mo ko mo na yi ni wa ni bi o ni le no da ya ya do ku e ji do ai ja yo so de dibu ti abo ti ra ifiri be ra lu wa ni me debo ara tun ti yi o a le wa ife so di o a ta tun me wa nu ke a tun wa ni ni le le bi o e no le ife si ni gbeto di bo e yin ti le o ko je wo le ni o e na se ju ti ra se ju le o ai ka do na no ti o e na pe tun ju ti le go le mi ko do gbon nu ye en do ko ke ke mra no a e ku o me ku le e na ko da
0: e na chenu e me na ho bo su jeremi sin peru gera don ko wa ho don
4: o da no na de
0: no ganji me ra ko tos mesme
4: eh do ko ta so ti o do pe
0: e to di ganji
4: o to pe no to ta ti si ko yo a to ko an wa za ja to no ko e bi e ko ji ni pe ria lo nya nya to mi tele no mo mi me no yi a so a pero san ti le mi le mo no tele ta o ara mo to ta o le mo kan to ja to mo
0: ganji nse alors indo et en vue yemen yemen nous attendons à rien et en vue yemen
4: non
0: à si point file nu nu de voyant doro agawe to lio to romain mo gba fo deji to tunu to bo gba fo je ye to ron da fo ati ko de ati ko de to romain
4: alo e ka ti no mero to romain
0: hmm
4: do ko ma pro ba ngo ko da do lo wa e lo mo kai mo we lo o na do ko mi se ero ko e ta nu na sun le je parce que e do wa en jere ti mo wa jere onira mo desu
0: hmm ah
4: wi ne wa no ko we do yan le je no ta ko na sun le ti te be ton e me no ta ko le to e bo ken do ko ne bo do nu no la ko to ko e ba nu e nyo bo do bo do ani yo ne le to ko to ha ba ke ji ti e na do de wa no ati tri ni ni bo o se gira nu we ko o ko go na ti gole a no bi no ton ka be de le ti me no le bro e no ti ne gbe do no le ma pa me to lo de wa nu
0: Antiamera roto sumesme 01 44 70 44 45 86 00 00 alu kanji mbo jeze agbaji sane ko de ho don
4: ndo
0: buru kaka eh bro ni na mi ko to bu ah enswete
4: kuda zo
0: o we
4: kuda bisa
0: o
4: Eyon. Oh, na besi di se do nou sagbe yo.
0: Mhm. Mina imo jeno pe ewu
4: ma u jeno ne ne nu kon yi ben ando nu kon yi do o papa ri do re be no kon yi do mon bo me ya ka je bi o be no ta nu na bi na bi na gbe de me na bi na yon de me ele na pon
0: hmm
4: e ta ma u na bo kan ji ton me e ka bo ru ro o di a e me le ta no to ko me le ne o to ko no no bo no do Oni de no gas gas le gbo efile efile gbo mo no jo le no mo e.
0: Gaji? Gaji.
4: Pedi mu ni ni re yo na. No to da bo bo. Mo ko igbo mo to mo mo ko igbo ko bo bo. E si lo fi a kan di fi a.
0: Mm.
4: Ni o nu we kan jando.
0: Mm.
4: O le me de. E tu se fi do vir vacance o e tu se do kwe kwe ba gbe ya. Ni jo ko ko gbe yo.
0: Mm.
4: Kwe ba gbe ya kwe ne. Me vacance ne o. Si o na yi ni we. Il y a des gens qui ont été en train de se faire. Nous quand il vient quand il
0: vient
4: et quand il va boire il a du bon avant mais nous quand il va il dit donc nous on a ils font et du coup ils font et puis brûler le brûler c'est côté et c'est quoi tracteur coucou amélie vous êtes tracteur coucou vous êtes les beaux tracteurs coucou c'est nous quand il est pas que bataillon tracteur coucou il dit rien il a brûlé le gandibo il a nani et tu vois donc quand il a dit il est Oui, nous sommes là. Il est bon, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est
0: Ami.

0: ndo mi to gbesa me kuya mi atno jile no e mariza gua e no yo khodon zo godon yo e we so han bo do gbesa do me bi ku o da gbo me me wa mi atno jile po do tataton atako we to to po mama done khodo mi de ne ye bi agbon fit din bo don jile o da mi latan asira drote mi yo pharmacy de garde yo e kubo e ko so ran yi o kaka kanando ahe ren kwe boko iwa ntole bo nwe na je nwe ya gangbe mele iwa no gu domi to bo e nu bo pacha mi le suo me ko si pala ku to won wa yo mi ku si gun pe ma do iwe so mi mo frate mo kanji bo na be gbe do me si o fatoji rojo ji were ji boya emi lo lo ka to ji nsi a o ma de po papa jislin po do asiton le po mi so han bo dogbe se do mi bi kure ji be kana ko me la ko wan su andre no ko on ku male tu lo so de ko po asiton po mi kwasi won papa yan kaja de bu le ji Vodun bo Cyprien Saragan pelu Gratan le ran lo ton e bo e kan konu ola ogun epifan e ya to juro kare fun mu enzo de fi hun e din se ran ganjire ji mo ro po jin madame alade e de so to ji an se ran ganji o sa donu wa ke no le ran ton e bo na konu na fi o sirina wa le su an se le ji mo ro po jin kan konu asira o remi asira remi o e ya podo asie ton po bi ku na asiton ko da nu po ye me bi kuina sebo gudomi to ye wa no yo ena chenro po me kuiton mi atno jire dag bo me me wa podo tataton atanko re ton to po ye so han bo ro ena chenro mi me bi kuikaka agoino france le slameur ena jire kan la gbedie bo mi lo mi an so ma do ma so clement dagbe sin han lo ma do ru akuron ta we dagbe agbe lo sin ogbena mi kun kan we mi ro kun gbele me jire asie mi ton gbo bo chun mi ton rin khonu edesure ji mo ro po je kan khonu o asi emi ton si o mama no e jidonu o osi latu o ere so to jase ran ganji e maka on renwe guduton do tadio o gudu oscar alaji musa podo da gudu felix podo de buleji o no vive na emi ton mama asukusi a goino pierre to emi so ran do teleji mo ro po jin runge ko yo to bi on jo han yan ka ro kale mehun eni ko ran lawo ni bore ru akun sa we dagba gbe na on mi atun doji a going on France le slammer e wa so han bo dogbe se do me bi ku han ro ye ne suna so ma ru akun sa gbe na on mi atun doji le o me la ho kun ri ho Wilfried mi atun doji le yo o plombier plomb ba we yin o si gandon o do me to yin doji le mi ro mi so han ma ru akun sa gbe na bo na so ro tenu asie mi ton podo fi mi ton le bi ku pore ji e ka go fin le ejin o e la so tenu agbo Gaston e yo a fa den de we no sin do le ji mo ro po jin o sinra daniel eya mécanicien wa yimba ko nu amusu amel o chauffeur ko yon satan ne leji avan rock avaden de to yun se ko do a rimbo te wan do be po mi atin do jele khuli ho wifrid e in 50 don to meto yo e wa so han bo do gbe se do mi bi wi mo ro po yen e ma ka on gan ye ton atiko emila ene o ganji bo han na se ma ro kun san gbe na mi atin do jele me la ko chiku ani se Shop garage e don jile nu vede wa emile aison mo e wa ye le o me vive na emiton e tening be e wa ye e we fofo emiton o chiku maru so e gan pato yo le e so yo ma o gboro to yo ton le jile e kun ka ti aja so ro chobo nu to imo o e wa zo mi agbon koro yo ko san koro we ken radio fraternity no nu won je yo le mere me je me no gu do emiton bo ka si ku da lo emi bo e so ran yi o kwe bwe wan ton e le na chen ro po mi wi ton kakale ji le mi gbon fidin bo na dogbe se do o mi me teme teme e no gu do mi ton so moto abi keke mi so bo pa mi ka so yi o fi ma ya fi de yo mi dogbe se mi wi le ji an ko ran e lo dandanu renu ade un pe ton do ta ji yo me la ko boniface ade un pe e na chen nu fofo mi ton e kakale ji renu e kai ajama su ron ton e bi yo mi dogbe se do mi wi daga si renu lo mi kun e me debu apo si renu on mo ro ko ni adam si renu na chemi kaka boni bata si renu lo na chenu ye kaka le jibo e kan so ran tenu renu en ti ku ton bi ku renu en tu kada ton bi ku yo mi so ran bo dogbe se me ku le ji ko mu lo mi ato yo ko teto gan we e ka yi me no o fofo mi ton e jibo blodo bi ba ji pe bo e so gba bo e so gba me boye su na si funi ede no ko bo bi ku si pala ku to wo me mi ba ran to tun de bu mo ro po jin ogbe unu o loran e na chen we su kakare ji ken we kai adam tire ton e o le bi o to jo ere ri lan se ma ha ma ra kun e gbe na mama pelage na chen we su kaka mo ro po jin e kan so tin ken we an ku tan ton bi ku yo mi atun ojire me na ko chiku ani se e yin se garage bo fofo e aton otiku mariso gangpa to gan eja yi tenigbe eku e tenigbe e wa ye yo e wa zon egbon fibo dogbe sado mime biku bo ran loro yi eni suna so maro akunza egbe ran bokan dogbe sado merere wa no gudoje ho enu eda jeja yi yo mi aton ye mira ko otoha oscar messi nu pro meto do cotton we indo bernardo das e je ni ko ran nu emi bokan so bona dogbe sado me pra mi so igbo ikon do sacro o fi eto mi don ja ide to bo e wa so ran yi otito don bo yi wa nu ton le ne mi dogbe sado mi me bi e na kan mi kakale to mi ton mi kan tin ojele o tepe don e wa so ro gogbe ton da ho me e so han bo dogbe sado o mi me me boro hun ton si renu me bi ku renu o kan ko yan ton bi ku mi ve ran do me de bo adagbe o judat e po do o ben po le ran e ton ba na ko nu ko ina mo izole o hun no we e yin leji o e kan ko ran lonu alo ma so len o emi atun dojile o me bu no yin po do asi eton vale no go alo su ma so len me alo su ma so len e po do asi eton vale no po mo ro po je dai e je na e po do asi eton po lo mi wu khasa e do le jile e kan ko nu o clemano clemano elemano elemano e en clemano elemano e do to jansi ran do mama elemano e ran elemano ne e do to jansi ran ganji kike didie ena kene ku yesu kaka wi podo asitue o sanu koleji no e roland ne ena kene mi wi kaka moro po je so ha roland e so na kene le a foso gbe o joel lo mi me bi gudo mi to mi no e ma gbe to na ko kan ko do kan ko ji me bi kuyo mi atin do jire mi na ko to ha oscar merci nu po me do merci nu po me to do coton e daton papa to ha kubo toha lambe kubo mi no gudo ton ro kaka ti to don yo do la lo se kan me we dogbe sedo mi me bi kwi han ro ye ne suna so ma ro akun san we gbe dagbe gbe lo no kan dogbe sedo ye me i me bo na jino ti ja ibo yi pra mi ka ko ka so yi o si we hun to bo e wa n ton le ka mi eyin we do a mi atun ojele me la ko akwan gan raul e o sun gbozo ato e e wa gbo fi bo jire mi a dogbe sedo khoton sa dede do fenu emi kakaka bono gudo mi ton bo idi no mi ton aki me roland e an kwanga si asiye khamiro sinwe ohun toton ena kemi kaka mi an be gbodo me ri o mi an be sin me na ko akun sin risha podo asuton podo asiton no e marcelino marcelino poleji moro poje adingbanon filomenu ena se podo asueton mako poleji adingbanon silverso elo toji an se podo asiton ko na konun bodono adolfo e khosoketo elo alaga e podo asieton ponu mireji tonu ko masolin fufu mi tonu to jan sepodo asiton ho ron po mo ro ko tonu ko kalo so na sepodo ho no ire su ton po leji le kana khonu de granvo lucien ye o merci gan wa yin podo asiye ton po mi kun ka si won de granvo si duanu de bo leji mi atan jile data we no na podo asiye ton po leji de granvo o chantal ye merci nu pon meto ire su pe asu ton po de granvo patrick e ya so merci nous pour mettre un story dans gogun sin o khameneji mero poje de grand vo bismarck en a kenu ye kaka ye me kai me bo nan de mi yo ma gbe to ni ko kan ko kan ko ni mi me khuyo mi at no jile me la ko raul a won gan e isun gbozo a to forest e we control de zo forest e we so kan bo do gbe sedo mi me bi khu han do poje ro ye ni suna so ma da kun san gbe na o hun ke ko yo to bi on jo hon yen a ro ti an guru loje ni ko nu mi bo mi anu kan gbara gan jire jire kana khoru mi majo asie mi leto no e hunan ton do yaji e ka gbin fiyan le ajin wo mi me mi bro hunan si renu me che fazi renu me asan renu me hun ga si renu me bi ku yo mi dogo se me wi lil bejeri e wa zanu ye me o kan ni to le ro pa ku to ho me endogene e do to jan se ran gan jire ji mo ro po yen e kana khoru mi me bo ku zanu la ka e meyo e bi kuye mi kuva rando me debo legi dai glo toje anse dosu podo de anu po mi me biyo mi lo toje mi anse legi le kan ronu kunde prudence o viera si renu etiko eti anu vabla mi alo toje anse ran ganji mi atno jile e wa ime kwa zado ye me ikun ma satan no totali gbe de nu legi mo ro po je e kan ko kan lo ro po run papa agbredo michel nu emi legi le mi atno jile o moto da ko yan kun lo class mo gbe da ko me papa Ferdinand Gagnon a do toji un se ran ganji lo kote bu sin o gbe to da ho me mi atin ojile kun ke ko to bi ojo ran ire ko nu mi bonu mi du akun san gbe da gbe gbe elona ganji bo kan ro ye ni suna so ma do akun san gbe gbe ran da sun ve gande maru si maro kento e ro ni ko nu mi bo kan ko nu gbo bo chomi ton ba ja bi sun nu le vie mi ton le bikiro to jio besin me khojika iyo kwa bujio vimi ton vivule lo mi wa kan to ye me de bule yo to vito si gano ton la ye li solo ten ye e kan solo ten un seko yon gwe vi ye mi seko yon gwe vi bi ye mi wiba gwe taganu ye o gwe tagan e ton e yi aiglo adriyene da lo to jilan se gangan yulo o khaye to me don le jimi kunga di ve kan to o mi me yi me teme teme boro gano si o khame u de buwa mi a ton jile si maro kente ro mi a ton jile me la khosun ve gane man we so kan to o tenu mi a gosun an frank e kwa zan krop je stashi yo ere je kan agbede wa mi lo mi an so ma do akun san igbe ba dagbe si kan lo e mi an so ro tenu asi emi ton bo kan do akun san gbe mi me gbe se do ye me me bro krop je stashi me bi kule ji mo ro po je ye me kai me ro gbe kan do ti kha mi yo le kan lo ton e ro wa o kan lo tan tanu o me gbe to eric le rete ma go an ko ya wen asi kan ganji ren we kai ka po ton e yan vi ton e bi ku bo gbe ko ve yo le kan ton an se ma do akun san gbe lo na mi an ton jele a gosun an frank we ro ni ko mi do akun san gbe dagbe gbe kore jo polen da je no wa guza na jomanu bo ronu konu rezo rapide la jere mi ro mi ro kan gbe bo kan soro tenu asimi na fambo viviano mo ro po je lokosu amando no emi to ne o kwa zanu ko lan starten o delisi le jak kanake e ya me kanisi o ka imbo albaka don gilbert olayo kan to e bo komeda mesin po meto e gunon lan be ka yan inaja e no pe ni kudo inaja izo do to to we beteza ton ro o ti bo na fine ya jore me sive lo ni maka wele me o afrika donation papa do to jan sero albaka mi atonje me la kwa kore jo pulen da je no wa kuza joman ron kon rezo rapide yo e wa solo tenu mi bo kan gogo sa tunen kwa za 9 mangi e lo jire kan agbede mi lo mi aso madu akuro na we dagba gbe mo kan solo tenu gbogbo chom no e jikene o di lo leji mo ro po je vie mi tro lo ka to yin seburu akuro na we dagba gbe mo akuro to bi to si o gan tan bi wi ye me me bro ati e ye ruwa fine din bo la tan bi ku lo fre ja ye yo mi so kan bo to o gbe se do me da sa tan bi wi leji yin bro de de ni ma je tanu yin me de bu sala gan o gan tan me la rose we gan maru mo ro po je pelu gra don siprien fo dun bo mi so kan lo teni leji e kan so kan lo tenu o capitaine non voyez sur ancien je voici non assis là le quand il a tout moi le poids je chez garage de sous carte du elle c'est grand gagner tiens roméo hamilton mi qui mien c'est cage au vieux retete à goli à gosi fi ba dire je renoué kayan à sanito bi oui on y a vu ma cage ye ye à le toji on se ramoro à cron na gbera moro poje renoué bi dans son toi ho non ko mi ne po ho topo renoué hun de toi bi oui policabo ru po do à kan ko sin lambe po bi oui c'est pour à cron na gbera mi atoye kan gon sa tuné kwa zanu 9 mangiyo e wa den khombo milu akron sangwe dagbagbe lan danji ganji dai gro adrien e kun moto tanya yiro tepe ro gbedan na kwa meyo e ro milu mi ro kan gbera ganji gbo fi pasi gbo be kan khonu so ba gari maru sala kan kan tonu mi leji e kan we kan titi ton e e kho kan lo dandanu papa so gro si christophe e kwa zanu me khonu yen to bo wa zoro tepe gbedan na kwa me sin pon françois amodo atanaz mo ro po je mi me me bro magati on sa khaya yo fi ne dinle kan mi ton leji yan kasi rifin alaji kumeru aro toji han se rangaji ai go modas aro toji han se ho to ko ren gudo to la yu ku mi nga kan to mede bu o hun ga ko yo tu bi on jo ho yan yan sara gan gan ton me la ko sun ga gan re maru toji han se kan o gan lo tan tanu usu to ma retraite sb sb ton we mi leji e sha na jinaku re so toji nu se gan ro oni ma don gan ji leji mo ro po yen o delphine no e no mama mimi e lo toji nu se gan bo du a kon sa dagba gbe lo na mi atan e dai glow ero ko gan bo mi so ru akuron da gbagbe gbagbe lana gaji usu gason wa na papa roje han ma din da emi le su wo ya khonu mi ba si emi ton isa kun lo kan se na se ka emi e khonu ya fu na kho han lo keto kan lu pa fe ko da si eto si prien fo dumbo sa kan pelu graton ko da asi no mama wuri ko daniel gaba han mi no ton e mo ro po je kan khonu o kuton antoine emi le ja visi felix han to e po gogo jonathan e ya ba pelu do re ko da si eto ko fa no ko le ji Huinu Delphine no mi buzan goyi do re Eric me gbeto atepo Martin a re mo de wanu be papa o re Matias o 41 colin ko do mi de ne mo ro po je nyan o se lesin asan pe to me to toji ni ko ni mo ni ra ko na be dagba gbe mi atun rojile usu garçon awana papa e soro o tenu mi bo han ro iye papa so gozu Christophe ro jile mi ro mi aso mi ko san for ma da for gbe ro meleji bo han o kan gbe podo han e lo po asi emi ton lili no lo to jan se ran kan ji podo fi emi ton le bi ku po o dai glo adrien e kwa zanu o se kwen e ro to jan se ro po je kan je ro tonu emi no a lo wi emi ton do meleji mo des ai glo ho to ne ren go bon sa tunel lo se no to bi bi kribo dan bala bala to me nyaka ri aji ya gbe lu abe lo ran lo to po da si no ku ba ko nu si pe no françois amodo atanas le e no emi leji papa ta o fun alfred o mi ngwa fe han tu tun de bu ko ka to emi ton le emi ku fe han do tu e ton de bu o mi atun do jile o papa so go so christophe mo ro po je ye me kai me ho nu yen to gan ton teme teme la bi ku yo mi ma gon kha nko e to ahun emi go ho e bi ku do gro ko e ma ka on o da gbe no po ajama ri de gbo de bu nu emi o mi a to je papa so go so christophe so Orando otenumi dona do kwa mi atonje nu kunzo ngbo kwe mbo koton yo ewe yeno azore do je mi ro hangbe ganji bo kan soro tenu asipo vipo bi kule ji asie mi tonen yin no eto ton nerli yo ne ye me kai ye me kon ton nu kunzo ngbo gbe bo no wa to to we lo za to bo koton yo le han lo ton le yi to wi to si peru gra ton le ni se han buru akun ngbo na mo ro po je da mi ton po ka lu yin adagbo ton me me ton po no mi ton ma sa no po e ma ka khasa ero po ge ton do ene reji Quand on s'est amené dans ce groupe, c'est toujours innocent. Mais quand tu es là, quand tu vas nous voir, mais bien, mais c'est où tu as connu les gens pour le faire passer pour vous y aller. Donald, pour avoir ça, au rambot, au bécédo, mais bien, vous y allez. Alors, les hier, on est sur ensemble, tu as connu les gens pour quand tu bécédo, quand on s'est allé là. Quand tu as gagné pas faire, quand tu as tiré le haricot, quand tu es barré, tu nous finis. Alors, nous connaissons bien, mais quand on s'est posé assis, mais ton pour les dire, quand viennent les gens, ils nous ont encore un log, quand ils nous ont sous garçon, à voir papa. Eyo ko treto gan wa yin afisi Felix o president ko fro wa yin mo ro po je ka ho npogbo Jonathan Wemileji madame dodo meti e lo toji an se ran ganji makeup we ron bloro bari en fineleji mo ro po je da tozo no adi magbe lo ka ro khaya ton ro o ke dan don uni se ran ganji Antoine Kouton wa o gaswa dou o gudu Oscar laji Musa Eric Mengbeto a rembo de wa no be avano rock of Fréjus Abraham mebi mi me mi bro Oh, tontin, sous la bataille, les vrais amis et meilleurs, mis en rambo de Gossel, mais oui, à toi, et qu'on s'en sort par la liquide en canton, et à Rodom, mais on casse à l'Europe, mais on m'y a tonné, qu'un toc à l'eau parfait. Et on sort rambo de, au bé, sado, mime, oui, bon, on a dit, il y a une sous la somme de la conne, avec la bague, on m'y a tonné, d'ag, bon, oh, à Jamaoui, d'agbo, et dada, tout, yeme, fon, dédé, tout, let, on a dit, randag, bon, il y a somme de la conne, avec la bonne, on vous salue, sado. Au assemblée assemblée ero o ganon don e mi so ran bo dogbe se de me bi kule ji mo ro po je kan so ro tenu da sin ponu nwe mi da gbagidi eya alexandre ero to ji an se ran ganji retraité wa mo yodo peru gra don leji mi ku ji won da kwadon de bo leji mo do atana se da ere su yin mo ro po je da we sino lo le ran lo ton e mo ro po je tako te panel lo le mi ku fe do ran do de bo O da isi ole so ene kawayi ole ipeton da ho obo so ene o ezon agoji boru ko ikaitan le nu ti ko ni pele lo toju ni se ranburu akunza gbe na mo ro po ya se di fatoji akapo remon kan mi me kwito mi aso madu akunza gbe nga si won me ko nu yen to ganan to le debu o mi atanji le o da gbe nu po ajama wuri le gbo e we so kan bo do gbe se do mi me bi ku bo kan die ye bo mi atanji le O melaho ola ogun epifan ero alipe won kan te moins 1 ro aerodrome ero o barrier fino je han de jomi so mi an ro kun san gbe na bo kan so te nkan we yi ola ogun ton bi ku blaise na da gbe rin an ro to je an se han kan yi ko to janvier no to epo mo ro po je tanti se e na se ko to asue ton po win so e no hun wa ko jaro ko ran we ke den radio fraternité ton yo mi so han bo dogbe sade mo ro po je e kan so han lo di mandala continue ren we an si ratan bi ku ro da si ra o Eko ku dimo eko wan ton boko l'école ejile e kan so tenu o gbagidi podo asi eton po ganjireji zipon françois ro ganon don na se mo ro po je gilbert chekle gbo le kan lo tun e me la ko bi de de su mi gba kan to tun de bo kan we kan gba ma pe ton bo la laga fine yo ran eton bo e bi an se mo ro akunza wi da gbagbe na won mi atun je ran la gbe bo o me la ko ola ogun epifano esodo o tenu me bi ku Madagba si ran loro iye e adagba si ran loro iye e wa yin rambo jenu jinu no e binazon modesta e yero ganan don broje ni khonu mi bo kan soro tenu o no emiton no e kono mo editor podo to mi don binazon jira pole gi e bi ku ran sele maro akun za gbe lana mo ro po je ka o madam o ken gbe nu yin re podo asun acheke pole gi mi nga di verando madam doreno mama maria to de bole gi no vie mi ton le sun po yon po bi mi un khaza e me de bole gi ye me ko yin me Bono a ko ndu mondu o no mi ton gon yo le mi kun veran do me debu o mi na ko blokoto blokoto bo mo to ho ado cho no du blokoto bo kino jeji mi so han bo to ko se me bi yo mi at no jire no e binazon modesta so o han ro tin me bi kui
1: ye ko mi cheli a ho ngan se ko ton mi do kunu e do a ho ya no je gbe bi ji ta me do ta ji yo bene to mi ton ji mo wo mi wa ona pa susu nu edo hame de do cheni plamido benevile e na ya anime mi wo ndo jidedo bonu gankan vioni je tun to makon

Bawo vi wanu mi ro gbagre da fi omi atanje han e lo yan dagbe ton iye ewe apo me yan so nu wa yin do to ma han yan e yan ade ro kan jo mi omi aso ma bu akuna we dagbe agbe lo na bo kana so do tenu o mi me ime bo no gu do mi ton teme teme we nu we o fufu mi ton e gose atio e blo ni ton le do sibigbe wa ye omi dogbe se do me ku le ji han na konu o papa yan se le sin azon gboto mi mi ton kodo asitan bi anan kodo o sena nan po leji mo ro po je do vonu no rebe e to jan se kodo vitan tantan po ni leji e kan ronu yon nu e ro pelu gela bi ku mi khaza ro po ge ton leji le gbe ta e sin ma ro ken to e o mi so kan ro ti yan bi o mama o jogbenu e ye ro to je o wa zanu sin ma ro ken to e kodo gbe vitan le bi ku po ye mi wa hun wa ko ja donu kan emiton e yale mi so han bo dogbe se mi kule mo ro ko en sala gan pelu gra mi la ko si pin fo dun bo podo asitan po ro to yin se han bo ro akron sa wida gba gbe na mi atun ojele apo me yan so nu wa in to ma han so han ro tenu mi

0: no kolenu ofini no di sinyeme akama wenu nkonu we onu china di wewo kwena wa bo afona walu tano kolenu fini no di singelele mi to wenu
1: alopon gongba sin randagbagbe lo wejuro o asupa sipo ohun jilebo azanpe prosper emi oro o vete podo asiton asiton no e benadeto po sinu kun lagabo edanjile alopon sin ran lo ran honu emi mboran dogbe sedo mi me mi bwanu ku domino wenwe o vimiton apolino azanpe o ei okunde ma don do lo mero azan wore opogo eyin li asun ko afo pa tonu kun opogo ton me ni so han ro tenu o ganton podo asiton poleji ganton podo asuton po son patron ganton podo asuton po mo ro po je kan so ten han ji gbeta eyan ruwa si ton bro ige ja katolika ye wo joseph ton e mi kun ka si won o vi emi ton le podo o vi vu emi ton le debu poleji moro po je mama rabita ndo alaga na si kan bo renu bo e kan ko kan lorun renu yi amede ku amede amede vaton e bi ku bo na seleji renu e kai a khole teton e bi ku yo yi so kan do teyin e moro po je ku ma presi renu de su lo mi ba kan do tu e ton de ni ko kan lorun o mi o no mi o ron mi atan je gan odun e de boko no sa o cheke cheke yo ero apanu igeja katolika ro funeleji moro po renu e kai a so gba ton ebi ku yo mi se ranbo do akron san idagbagbe mi aton je renwe yin runjila bo azan pe ton e mi la ko prosper pe do asitan ku so ranbo do o gbe se do mi mi bi ku bo alo po sin ran dagbagbe lo ro iye ejen jo ni bo ni suna so ma do akron san gbe dagbagbe bo ka to se do me yin me bo ntun le mi aton je le bra e je na o dagbarin han e no sa o dogongba do en duanu mi ton eroje kan dagbe bo mi aso de tenu asie mi ton janvier non podo vie mi ton le bi kwe kwe ji da je kon za guza ran jo manu moro nu konu amisado kero teton podo asiton po le ran lo ton e moro po je o to so yi hipolite e no yo o da pala kuton e podo asiton po lo ka to jan se ranga ji da ga chantal o tanti se e podo no viton sun po mi po bi kwe kan dagbe de kan se moro po je kan konu ati jabo didie e no ke khoso e no ke so khoso khoso e no ke khoso e yo e lo to yun se ran buru akun san idagbagbe e lo na ganje ejile khoso keto eyin mi kun ga ti fe ran do mi me e me o tun we mi ede buwo mi ato je blaise no dagberin han e wa ra ni ko ran mo mi lu akun san gbe idagbagbe e lo na ran do yi e ne suna so ma lo akun san gbe na mi ato je so me jirbe o huda to pelu graton do je mi ase podo renu mi ton bi ku poji bae kana ko alopon sin ran elonu o merako nasis podo ren ton bi ku poleji mi kun ga ti fe kan do asiye ton de su lo u de buleji e kan khonu o kiche didie kiche didie o mi ato ye mebu no ero po yin podo asiton po do taifa don le ni seleji mi kun ga ti fe kan do o gbe runo zakari emi oro o do dokai de buru pa si eton po ren eton po de buru mo ro po je e kan ko ran lorun onu wajo anago podo asi eton po bi kwiro kai dire ton meji mo wajo anago podo asi eton po ro o kai dire ton gune don leji ran ro po je e kan ko run o to me pie bo na si ran ganjile ganta to gan yin podo asi eton po ro o pere ga un yin se ru kan gan ganjo mi aton so me jirwe o kuda to wa ra yin ko mi mi ru akron san we dagbagbe elona moro po je patron de l'atelier vite fait couture era jile mi lero be ru don bona so han mara kun gbe na bona so tenu o fofo mi ton papa etienne le gune don leji moro po je no mi ton le suro ka le gune don wa bi ku yanse ne le jile kana konu o ga e so du ma fodo asinu mi o be ru don leji e kan ro han lonu nu to wo ko to couturier couturier ero pala ku di kun ma je bi ku mi ga si won me ra ko pa ko to ni le l'homme de colline do mise plein sin nko don de boreji han lo poje kana honu a christian de no so avoy ton amigo mi so jimo ton yebi ku mi atoje patron de l'atelier vite fait couture e wa rein ko mbo mi du akron san we o dagbagbe elona o ganji bo han jo yin de suna do akron san gbe na mi atoje pa koto irere l'homme de colin no e pa ngo mise plein na e doje mi ase bo kan so tenu fi pasi po bi ku leji han lo poje e kana so do tenu o gan mi ton gouvile Bruno e ya kodo asiton kolo ke dama don mi nga ver an do yeme i ma khin mi fi nu boro kola kuto en de bole di yeme mo yeme go ma khi bo mo so epo yeme ma on so bi ku pole ran lo ton mo lo po me ga en khoso ketele bi ku yo o rami ton e o dan dan dan na jine kon sa bobo zozo ra pa mi ton e yo mbe mi ver an do tout ton o de bo mi me ka i me boro yige da katolika e send a sub back to Jibu. I'm so humble to be some. We are to take part of the Lom the Colin is so handle, Otenumi, Vani, a sign of some of the own, then deny it. I just had a girl, I'm going to be a summer, a corner. Moro Qua Jay can sell a point in Halo Master Tenu, a Yena Koku, Mekansi, Motosani away, and I say, well, and don't we call it a can home, we have a home, Finu Fabrice, and I saw a trivia, Huemi, Huera Guasamiton, here, to Yansi, Ramo, Hodo, Uruguay, and Tobo, as it don't go, we not see Minga Evando, Gedelona, Cesar, Swan Kenzo, Retreate, Opete, don't do Bulletji, Nimaton, and you can home, Yangano, O Calisa, Sergeant Chef, where Polo, and don't we go, O Ganodon, Minga, si won, a Christian, Dede, no, sir. Oh, a fok pa eton abo, mi yon zon ji bonon bloro nyi, yo mi son rambo do. Okbe, se do, ye me bi kwi yo, mi yon tindo jile vani asa yon son monte do, uru nde nde na yo. Ewa son rambo do, okbe, se do, mi me bi kwi. Rando ye, ne sou na son manda konsan vida gwe gwe lona, mi yon tindo jile da iglo adrien. Ewa, zoro tepe gwe zon na kome roje mi lo, mi kanse me jibo kanse ro tenu. Asye mi ton, ya yo le jile, mi me ka insta kwen gwe vi, bi bolo, destek pra kouton, bi yo mi son rando te men bi. Oui ba gbe tagan mi na ko zun ve gande maru sara gan ton to jian se gan je me ko nu yen ta gan ton le mi ga ve gan do tu ton debu mi me kai me bo manga tin sa fin no ya yo gon fin boro o sin ye je hai wi ko ko mi so han bo do ko se me wi mi me kai yin assemble gbe vile bi ko mi ve gan do me debu francis onu gbona yin e ye no azoro meri bo ko gbe ton da ko me hun ke ko tu bi jo ron yan mo ro po je mama mimi e ro to ji nsi han gan ji to se je no retraite o se bien ton e ni ka ko han we de su do akuru na gbe lan Die grow at the Rando, Otenumi, Hanya Jumbo, and soon I will have Benamia to your Hunger to your Johanna. Renima, Hassam look between Homumia, Bunhen, Hunger, Henway, Hunger, Toby, Winasira, Emilegi, Moro Poja, Cansaro Tenu, O Gadjako, Theodore, Air Tojan, and Sanga Chaboa, send a slaw, lay Orello Toy, a Cansaro Tenu, Rangofon, Saturn, Titi, and all the lady, a Gasson, Arma, PDG, Erosano, Hedo Tenero. Oh, tiens, un groupe finir l'autodian, c'est un gagné de Renoué. Quand on a un tel homme, on a un dos ou tout est en déboulé. Dit Moro Poigne, quand on a un papa, ce gros ou Christophe, nous avons eu le cas de même. Elle est bon ou rang, mais on a gagné le cas de mien. Toi, il commence à tuer. Mien, tu m'as dit, on a quand tout bien, j'aurai un sort à l'autonomie. Pas au pora, donald, et nous avons un barreau et beaucoup de temps. Et on a bien mis le mien, c'est bon quand on a été nous, fais pas si vous voulez dire, à Simon Toton et Lio, et ma verre, c'est bien dit. Ye me content nous gonzon gba gbe bon loza ton e saint andré don yo mi so kan lo tin yo tin re fin le yi to bi to pelu gra don kan lo ton e kan we kan poka ton wi damiton poka lui ala dagbo to ko no mi don masa no po le kan lo ton be kan khonu o fi mi ton lo bi we an sele yi khon ton mi no la dosu o gwisne to ozin lo san men gbe to erika kan bo da no be kan me wi to mi an so ma da konza gbe ran mi ato je poka donade soro o tenu mi papa so go su ki so je mi lo mi ro kan gbe kan so tenu ye me khonu yen to Ero gano don lebi kwi won kwaza yo re kan lo to e mi ngba ife o kan lo do asiemiton mimi no u de boleji o mama lili ero to jan se han ganji mo ro po je dai glo adrien e yo en jeru to emiton ero to jan se han modesa I glo o to ne kan go won sa tin kan se enough man give him another bi bi kri bo dambala ba lo kan se ya gbelu abe lo kan lo to pe lo asiemiton ko si pe no françois amodo atanas mi pa si mi to ko mi an se papa ta fu alfred mo ro po en ko ko atamiton bi yo ni ko han ye bo di wa kro na gbe na Papa, so gros, so Christopher, so Rambo, dogue, so me, so garçon, I want a papa, Jemmy, or Mel Rangway. But can't tell you, I see me, Tom, is that no, a grandfather, Kato, and look perfect, but I see no po. Oh, Cyprien, for Dumbo, Ranton, and Ronald, Gagin, Daniel, Gab, and Emile G, Rando Poye, Canan, Honu, Couton, Antoine, Remia, Visi, Felix, or Rando Toy. Pogo, Jonathan, Mia, Tongele, or Bakuru, to Erepodo, Huifanton, Po, Huin, Delphine, Nopodo, I see it on the Sukole, Jacaron, Erika, Menk, Beto, Tepo, Martin, Rimbo, Devanobe, Papa, or Matias, Carante, Colino. Yanyon selesin asan poto meme to toji nsi o mi aton jere usu gason wa na papa e solo tenu mi mo ro po je akore jiro purenda je no wa guza na joman bonu kon rezo rapido je mi lo mi asi manu akon se gbe ma so tenu asi mi tan fambo viviano le je ka gwe fin le khasa le je o e na so tenu akis no mi tan bi ku to ba mi selesin o khale mi ni khoni bo je o pascal akrobo mu deso ni no gan si verso awon gbe kal awon gbe alain kodo julien geu george pose marque Mini Husseran Ganjbo et Kanron Ganti Richard Mimi, Agbonika Fidel, Dover ou Legidas, Santos Emmanuel, Passeur Minaton, Lotoyin Sirambo, Akronak Beberan, Akorejo Polenda, Jenna Wagouza, Joman Bongon, Rezo Rapidoyo, ewa so rando tenu mi dazun ve gare maru simaro kento la je ganda gbe mi lo mi lo ganda gbe bo kan so tenu asie mi no baja bi su no vie mi ton la be asin me khojika yo po jo mi ko khata do pege ton lo le je kan khonu gano nsun po yon po bi bo lo an so mo la kun so gbe lo na ji se ko yon gbe bi emi wi ba gbe ta gani yebo dai glo at the end inu yo le mi so rando teyin bi le je ka gbe fin le je wo edo ran so rando tenu omi me teme teme gano nsun po yon po bo mi kwa zam mi yo mi so rando tenu mi wo yo mi atina jire dasun ve gande maru simaro kento so rando o tenu mi hala ro yero po je yin kan bo na se maru akon la gbe bo kan dogbe se do ye me mi bo no gudo te bo pa ni ka ka isinwe o runto bo indi na jino che bo le ko e mi atina jire nzun bozo ato gan me na ko akon gan raul lo e do jire ni ko ranu ye bo le wo te de jibo kharun ye bo no vi mi ye le jire ye no gudo mi ton mi an be gbe do mere jin wa le ro ran ko ran dadananu o to u etienne podo asiton le po vitan bi ku ko le mo ro po je kan ko nu o yan sunu mathieu e ye ko asiton po to juran si a rembo de wa no be e ye ko asiton po yan e da so me to do moto kaka wa to je na cheni je mo ro po je ken pe alfonso e yo o docteur ayimboko azo boko gbedun da ko me je to jase ran ganji.

mikudali mikuabo mikuda igijon mikuda isinsin mi atndojele moa merako raoul la rwangan ewagbon khorokosan khoronwe keten radio fraternité tomrojele mi me pa mi kaso yi osinwe khunto donbo emidi nomiton ajirume roland eyan rwangan si ena chen mi kakale jile okalamu la isin ran lo mi solo teme bi mi won mede rumi kengenzo kemi jemele ji L'émission rend le tenu Renouéa, Djibogun, Vincent, ton épouse, si ton pauvre, vous dit, Anita, Marceline, Anita, Suzanne, Pelagie, Robert Podo, Assou, et ton lè, beaucoup quoi, mais d'où que c'est de l'édit, mon repos, y'a qu'un renou, à Djikoui, Podo, Assi, et ton, à Kenouan, quoi, n'est l'édit, Munga, si on, oh, Vaudounon, Scaron, Miato, Djélé, merci, nous, quoi, metteur, ouais, et Aino, totalité de l'édit, mon repos, y'a qu'un renou, alors, madame, a kacha nwe mi dana e mi yodo mama yi da ele jero to jase gangaji mi nga si won tonu ko en o dominique podo asi e ton po debu fitun le po le ji ran lo po yen e kana ko ran lonu adingmano pelagie podo asi e mi ton mama jean ponu mi le jena chene mi ki kagale ji e kan ko ran lo ye me yun bo na do ko wo se mi on do ha ero kaka o sin we hun totan e ma gbo to ni ko kan go kan go jin ye Ya weno agani Joseph o e so moto ton kaka bo wa don na keni kaka mo ropon yen ye me yen un 50 dedero institut au contemplative podo mame ton Patricia aussi ka pa donu ero boko do epo bi ku yo na keni ye me bi ku kaji mo ropon yen ye weno dedero ye weno pe do alaga ton e do taji o ye weno e kwadan ye weno alaga ton e amanogbe brinu mi so kan bo dogbe sede Fanny, jamais le chiffre zéro à sa valeur. Oui, pas si vous connaissez mi kaka. Moro kwa jen mi me kasende, nende domisi o zoga fide, mi me peubo waye, mi me lembona waye, mi me mso nou ton tobo, nou de adjami vlavwe, renwe, nansara ton elu tajapapa, nansara onara. E na kyan wipo do mama kwa bi kwiyo, mi atindo jile, me la kwa wangan Raoul, lo zungbo zo ato we so, rambo do, be se do men bi kwi, moro kwa jen mi me ka da fonu mi kaka bo, bo wa gomi tombo wa bi mi bo no mi gudo, bo ipa mi kare a guagon bo mi di onkulu mi ton a gua norbe e mi yo monsieur le maire yo e na kye mi kaka yu edo a mi ato jire noye maliz a gua e ya mi ato jire zongo don e de eko a wazoro tokun wazoro nikpa akuto ton bo kweton da kwa me do jire e na kye mi kaka mi me de so keke mi ton motu a mi so bo kaka bo ato yo e na kye mi kaka e ji mi me e no zoga bo sen de ne do e vile lo e na kye ni ye kaka mi ato jire noye maliz a gua Eh non, il y a deux zongos dans Boydi. On coute un boulet qu'on a dit, le tadi on coute un agua, un obé boulet qu'on a dit. Et voilà, le bédo sedo, mime bikoui, ouais. Rangien, il est sous la somme, on a cru dans le bédo, on a dit, mais il m'est beau tout, mime. Bon, quoi, mime, quoi, ça y est, quoi, con. Bon, il y a six kéno, dimboko, leko, ayo, il y a doa. Mais à tout d'ogile, au Melaho, au Kounenou, braventure, Kounenou, braventure, mais à tout d'ogile, à l'okan. Maro sike boto eyo yin radio kan agbe bo mi lo mi aso maro akun na gbedagbe agbe lo bo kan to gbe se do mi meteme mi wo kwa mi so yi o kaka agu agun do yo le mo gbe to ni ko o kan eko do kan eko ji mi le ji fi mba sin yo le mo gbe to na na kan eko do kan eko na do kan eko do kan eko ji mi le asie mi to ranno e todan o petronil eyan sinu agasuno yo e wa ku mi ka wa nto ka mi mo gbe to ni ko kan eko kan eko ji mi Bon film basin la jet tenton mi aso lopo aso lopo mi aton jile merako okunde nu bara aventure podo asieton noy agasuno enisipo iwe so kan bodo ogbe sedo mi me bi kwi bo kan ro ye enisuno aso mando akunta we dagbagbe elona mi aton jile apo me yanso nu ayin do to ma kan ero je mi nu adogbe sedo mi do nu ozo nu do imo yo le mi nu gu do mi ton ro ofufu mi ton gose atio diri do me Bon, eh, une bonne vue, mais t'as, ouais, on y a, on croit qu'on s'en rend, ouais, radio fraternité, ton. Bon, à deux, bessé, do, au rumpati, au maounou, d'où y'en a qu'un, il est dit, podo, assiette, ton. Anisé, non, pour le dit, moro, poignet, au da, mede, baro, au chaco, et le tout, y'en a, c'est un gagne, podo, assiette, ton, au peru grade, dans les mucungas, si on. Ye me yi mati to si vile de bo le di ma gbe to na no do po to le gudo bo to e ton ro don yo na pro coffee baro afonu yere di cheme si resin azon po to cheme si resin mi atin lo jile me bu no ro po yin boro o peru gbe adon sha aye we yin e ye po do asi e ton po le di mo ro po yin kan wo han lonu mi me yi me teme bo no gudo mi ton teme renwe kayin e te po ton po do alade ton po bi ku mi to ko sa me wi yo
mi a tun do mejile apo me yan so nwa indo to ma kan we so kan bo do gbe sedo me wi o me ra ko to sa oscar merci nun pon me to aso ko gbe to pa ton be na sin be na do dasu ton e je kan agbe bo mi yan so ma ro akun sa we gbe dagba gbe lo na bo kan do we sedo mi me temeteme no gu do mi ton bo pa mi sin gbo ikan fie fun fo sin akontanu da mi ton o to ra lambere bo mi pa mi ka so ti to don lo la lo sin to pon mi bo e wa nton le yo e na kemi keka le so ikra tin sare jile mi agbe ra kha me din le sana ku ba ina kon le ja won gbe na gbe to so kha de yo e mi adoku ye vo le ji le renwe hun ton ton mi ku si won jele o kan won si renu o adagbe si dato e podo o ben po le ran lo ton e bo ko ina moizo e re hun no en le ji mo ro po yan lo su ma so le na kemi gba si we po keka si o fare na mi ga si won dai o je no debu le ji po da si e ton po mo ro po je eleman na lo ka to je na si kan ga kiche o didi e wipa si e po mi bi mi ase o so ha roland ina ken we su ka ba fo so gbe o joel lua mo ro po je kan ko run ken we en cha bi ton bi wi o ken mi me ka in me bro se vebe o sen ti ma kuya me bi kuya le kan lo ton e mo ro po je kan ko han lo dan dan nu o mi me in me bro comité fraternel emmanuel omeleji o ya som ya mo so o David dole ran lo ton ebe kan o ran lo dananu renwe into sa sanu ton bro pra ku ikun maje bi kule ji mime ka in jelu vi o to mi ton to wa nu mo won je bo jelu to mi ton ku o manu gudo na yo ma gbo to kan do kan ko to ji mi bo e kan a je nu e bo ena e tun friday ji mo ro po je kan do gbe se do ye me yin azo ato boro azo ko gbe to pa ton sen be na do da se bi ku yo mi atun lo jile o melako o tosa oscar e merci nous prometteur azo ko ne weso kan bo to gbe se mi kan jo me suna se mi atun je chiku wa ni se e yo sha garaje e ro jile teni gbe waye ni ma son de wa son ma je le fufo mi ton o gan pato gan melako maris o chiku o e jayi ma pon ba so gbegbe o fun fun na kon tabo e kan son ma go ni fibra ya den gan bona iblo nton le ole e ku inu bo fade bo le o gbe to titan le e je mi no me gudo e sin ye kan me mi agbon din bo a dogbe se do mi me teme teme e mi bo no gudo mi no teme teme bi ku e renu e o to sa renu e do sa to sa ton bro da sa yo mi dogbe se do ye me bi ku le ji e do ran ko ran lo gan jinu o renu e ani pe ton bi ku lo tajo fo bonifaso na cheni mo ro po je ajama su won si renu bi ku o daga si renu a po si renu o mo ro ko yan damu si renu bi ku o boni batale si renu bi ku ira tan te ye kega bo renu e ti ku ton bi ku o tukada si renu lo na kemi kega be an konu o komulo e ya ho treto ga ro toji se ganga ji mo ro po je o gbe uno lo ran lo ka ro toji uni se ran bo ra ku se gbe ra ganji le ji renu e kai o mi me yin renu teme teme ba no ku do mi ton e mi mu ba kan do mi me de bi wo le je gbe to ni ko kan ko kan ko ji mi mo fie mi ba si yo ni e je tan na so ro po mi atan je ani se ti ku eh fun bo ton ku e so kan bo do gbe se me bi ku bo kan jo yin le suna so ma do akun na we da gbe gbe bo kan to gbe se do mi me yin me wo no ku do che bo pa mi keka so yi o kan an bo do a a he re nu ko wa ni da che o asira dorote famazu ga do yi we do mi atan e da gbo me wa ko do tata ton ta ko to ton po mama don e po e wa gbo furo je na che mi keka peru granu we a alaga nu we alba e kan nu we a pa ku mi ho lo mi ku tun me re na ka bo na ka sa ro fun me re ji nu mi wa nu mi e ma gbo jo na gudo mi ton kaka re ji re do ta jo ye me kai me bo ano asi mi ton gudo we nu e emi onu so e bo na yi wa ta mi ton sinu bo asi mi ton fan sinu mi e o e na chen mi kaka bo ibro sin mi a chen mi kaka mi a toje dag bo me wa o podo atako re no to po so han bo do gbe se do me bi ku han jo re suna se ma ro akun so gbe ran mi a toje kalamu lai se han ne me o me na ko akore jo pone do jire gbe ran na mi re po mo kan so tenu a kisi no teme teme de de no ai me bo no a ko a guza na jo man wo ro mi go yo mi do gbe se do bi wi ka se ka tin sare ji le han e ton be an se ma ro akun so gbe ran so tenu mama kaka ru mi o titiru don alavo e vi ran se keteke jacob fa vi adofo gbe ran ato la ko yin se nuela fo gbe kariso a kwete si daniel lo mẹ bi ministre ramboro akunza we dagbagbe lona o mi atun ojile o daje na wa guza jomaro nu konu rezo rapido yo e wa re ni ko kalamu lai sin kan lo nu mi ru akunza gbe lona